për tjetëm këllam. Edhe sot unë po du me ta fan. Edhe një, edhe dy, një, dy, tre, ta marsha. Ta marsha, ta marsha.

Here's Radio Tirana. Lyqa Viceralitete. Në Tiranë janë vërtet as memorandum të sërën viklung dhe se energi hapsi në Vlorë unë të rëcashtet, zovida se reamë në apkomen, jo vëtë i liferë unë fëmë flysi i gerët gaz, inë të zënë rëbajt mi dhe në frajnik të në shtatën fërën Amerika, unë di në engët apshtimung në mi të kryqin landë. Lisa apkomen gëllë të nëjës fishti gëshëritë të sur diversificirung dhe energi i gvelen unë sur shterkun dhe energi unë apëngi shkajt Albanians. Andrej Cemoni, imam të ministrë presidente Namën, ministrë presidente Dirama, të ministrë fërë infrastrukturë undë energi, Nea Krakaci, zëvidi u esbëtshafte i një ngriqin land Kimberly, Guilfoyle, Tyle. Ministrë Krakaci besaqen të di energi zi shërhajt e asajnë dhe hautë prioritetën dhe shtatë liqen politiku, unda e svesën të liqes element dhe vërqaf liqen stabilitet, unda shterku ndër nacionalin vidër shtanës fishkajtë. Im të folge unë të njim të Albanin konkrete shrite, unë zane anë feli shkajt, fërdimit, derab hengi shkajt, fëm vase kraft, fërbunden e në riziken, të fërringen, unë dajnë në hajti gjerës zicjeres, unë të kumë së orientirëtes energi system of të bauen. E beton të das das leandë reformen unë strategische projekte for antrajbe, di alvë di transformacion des energi sektorës apësilen, unë të varë drusht di diversificirung, der energi gvelen und der hëllung der versorgung sicherheit. De ministrë së folge shteti mittelpunkt diese transformacion di strategische partnerschaft mit den Vereinigten Staaten von Amerika di eine gemeinsame vision für den aufbau einer sicheren und heutigen energie zukunft widerspiegelt. Eines der Schlüsselprojekte dieser vision ist das Energiezentrum Vlorë. Nisër Karkaci e klerte të se zish hirbaj u majnë filë shishtiges projekt handele, të se Albanien së role av dërë energi karte dërë region noj definiren verde. Tas projekt të zit di modernizirung të se beshtenden verme kraftwerks in Vlorë, di shafung noje erzeugungs kapaciteten von rund 250 MW, den bau von energi shpajqen zovi den bau dërë pipeline Fjerë Vlorë 4, di dizin knoten punkt andi nacionalin und regionalin gaz fër në lajtung snetse anbinden vjërt. Laut Karkaci vërten dize integrirte masnamen di produksions kapaciteten des landes rëhen, di diversificion dhe energi kvelen shterken und Albanins pozicion as energi fërzorgë in dhe region festigen. Efektin su das Vlorë Albanin as strategisches energi tor fyr den Balkan noj pozicionirën verde. Deme es erdgas importe mit regionale merkten fërbinde und noje fërzorgungsvege shafe. Dhe ministrë beton të cudem dhe zi që rajt duqa një stabile fërzorgun nge vërlajset verde, nda zi që zemër bajt mi den USA duqë të liferën fëm flusë gjerët gaz fyr di hëng dhe energi zi që rajt dhe slandes unë lesi gjizaj. E lopte të sudem, di regionalit të zërënbajt mi të Griqin land, a sajnën vishtigen shërit të shterkung dhe energi unë abingishkajt unë sur integracion e Albanis indi regionalin energi e mërkte. Di uez botëshafter në Kimberly, Guilfoyle beton të jërë zajtës dhe se Albanin ajnë i më vishtigere role a si binde glid im Vest Balkan shpile. Unterdessen erklärte Premierminister Dirama, dass die Partnerschaft mit den Vereinigten Staaten langfristige Versorgungssicherheit, den Ausbau kritischer Infrastruktur, privates Fachwissen und ein gemeinsames Engagement für Energieversorgungssicherheit vereine. Premierminister Rama fügte hinzu, dass das Besondere an der Partnerschaft zwischen Albanien und den Vereinigten Staaten von Amerika in ihrem umfassenden Charakter durch die Positionierung Albaniens als Bindeglied fließt. Die Energie durch den westlichen Balkan trägt zur Stabilität der Region bei und wirkt sich auf die Energiesicherheit unserer Nachbarn aus. Und das ist etwas, worauf wir wirklich sehr stolz sind und wofür wir uns sehr geehrt fühlen, sagte Rama. In wirtschaftlicher Hinsicht sollen diese Investitionen mehr Versorgungssicherheit, neue Arbeitsplätze, höhere Investitionen und die Chance für Albanien bringen, sie zu einem wichtigen Energietransitknotenpunkt für die Region zu entwickeln. Das langfristige Ziel ist laut Minister Karakaci, dass Albanien zu einem Nettoenergieexporteur wird. Das war wirtschaftliche Realitäten.
Hören Sie nun Juliana und Luis und Produkt 28 mit dem Lied Ein Leben. Nie jetzt.

si për tjetën këllam. Edhe sotën po du me ta fan. Edhe një, edhe dy, një, dy, tre, ta marsha. Ta marsha, ta marsha.

si përtjet e m'kellam. Edhe sot un po du me ta fan. Edhe një, edhe dy, një, dy, tre, ta marsha.